kì í sẹ méjì nítorí ìran Elisha. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni Olúwa rán mi sí gbogbo ènìyàn. Olúwa wí pé kí n gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn pé ọ̀tá ti rán pósí jáde kó máa fò kiri, pé kò dẹ̀ respect anybody. Instruction tí wọ́n fún pósí yẹn ni wípé bó o bá lè pààyàn sọ èèyàn di aláàárẹ̀, bó o bá lè sọ wọ́n di aláàárẹ̀ sọ wọ́n dìdàkudà ní oṣù keje. Iṣẹ́ ọ̀tá tí wọ́n rán jáde pé kó pa ọ́ lára. Orúkọ Jésù Olùgbàlà, bàbá mi.